0: Rose 101.9 FM. Rose 101.9 FM. Aba imeko nochiwari.
1: Da mama o young mam.
2: Wene iviala o
3: we
4: ndewa unu kali wo
3: ndo him bai una bokware
1: unu na wonu o
5: ndi bai mama nu o una wutulo
3: mama nu eba o unu hokwara chie
2: ndengwa maizino na wo karam nonka o.

0: yang mam.
1: Wene iwiala o. Owe.
2: Ndewa unu kani wo.
1: Ndo hembai unabokware.
0: Unu na unu.
3: Ndi bai mmanu o. Una utulo.
1: Mmanu ebao. Unu hokwala tie.
4: Ndengwa maizino. Na wo. Karam nonka o.